sõge on maag. Ja ei vais siide liib. Ja ei vaisid see tiis sõge on maag. Ja et su vaisid siide liib.